disebutkan pemandu masih menjadi faktor utama yang menyumbang kepada kemalangan maut di negara ini. Justru itu, pengguna jalan raya disaran sentiasa berhemah ketika memandu, mematuhi had laju ditetapkan dan mengutamakan keselamatan sepanjang perjalanan. Tiga pekerja nyaris maut selepas sebuah kapal tangki yang sedang diselenggara mereka terbakar dalam kejadian di jeti muara Sungai Kemaman kira-kira pukul 3.18 petang semalam. Ketua Polis Daerah Kemaman, Superintenden Muhammad Razi Rusli berkata, ketika kejadian, tiga pekerja itu sedang menjalankan kerja-kerja memotong besi di atas kapal berkenaan untuk dilupuskan. Bagaimanapun, kesemua mereka berusia antara 39 hingga 46 tahun itu berjaya menyelamatkan diri. Anggota bomber yang tiba di tempat kejadian pada pukul 3.23 berjaya mengawal kebakaran kira-kira sejam kemudian. Kapal terbabit dipercayai kapal hantu yang ditemukan hanyut berhampiran pelantar minyak di perairan Terengganu pada Ogos tahun lalu. Terengganu muncul antara pencabar utama kejohanan rugby Piala Agong 2026 selepas menamatkan saingan sebagai juara kumpulan A dengan rekod tanpa kalah sekaligus menghidupkan peluang untuk menjulang trofi itu buat kali pertama sejak 2019. Dalam aksi terakhir yang berlangsung di Padang, Pusat Latihan Polis Kuala Lumpur Terengganu mengejutkan juara bertahan 3 kali berturut-turut PDRM dengan keputusan 26-25. Yang dipertua Persatuan Rugby Terengganu, Amir Amri Muhammad berkata, dari segi prestasi, semua pasukan bukan satu benda yang mudah. Tetapi percaya pasukan Terengganu mampu merealisasikan impian penyokongnya. Sementara itu, jurulatih Terengganu, Shamsul Abdul Talib berkata, disiplin tinggi yang dipamerkan pemain sepanjang aksi peringkat kumpulan membolehkan mereka mengekalkan rekod tanpa kalah. Sekian buletin ini disediakan Nur Ashran Haji Muhammad Nur. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Inilah Terengganu FM. Info ramalan cuaca dan pejabat Met Negeri Terengganu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam Malaysia Madani buat semua pendengar Terengganu FM dan tak lupa buat rakan setugas di studio. Saya Ahmad Kamil dari Pejabat Meteorologi Terengganu akan melaporkan ramalan cuaca bagi negeri Terengganu untuk sepanjang hari ini, hari Ahad 31 Mei 2026. Keadaan cuaca untuk pagi ini tiada hujan bagi semua daerah di negeri Terengganu. Pada waktu petang, hujan dijangkakan berlaku di semua daerah di negeri Terengganu dan keadaan ini jangka berterusan hingga ke malam nanti. Untuk suhu maksimum pada hari ini 34 darjah Celsius, manakala suhu minimum pula 24 darjah Celsius. Untuk keadaan angin dan keadaan laut di perairan negeri Terengganu pada hari ini, angin bertiup daripada arah barat dengan kelajuan 20 ke 30 km sejam dengan ketinggian ombak boleh mencapai sehingga 1.5 meter. Turunan dengan itu dapatkan maklumat terkini dan sahih melalui aplikasi MyCuaca atau melalui laman sesawang kami di www.met.gov.my atau terus saja berhubung dengan kami di talian 0969-240-2463. Baiklah, sekadar itu sahaja daripada saya. Kita kembali semula kepada rakan setugas di studio. Terima kasih dan salam Malaysia Madani.
0: Info ramalan cuaca dan pejabat Met Negeri Terengganu.

Hai, saya Ayu Poli Ibad. Lenny, nak tengok TV, nak dengar radio, tak susah dah, tak payah kelek-kelek radio, cari-cari frekuensi, tak payah-payah cari TV. Download je RTM Klik. Dah, apa benda RTM Klik tu? RTM Klik satu aplikasi di bawah RTM yang kini telah menjadi jenama antarabangsa. Lah, dan juga telah pun mendapat penerapan global platform digital. Dalam tu juga ada bermacam macam radio di bawah RTM ni. TV pun ada. Kita boleh tengok drama, boleh tengok berita, hiburan tempatan dan banyak lagi. Jadi, tunggu lagi. Marilah kita download awal-awal RTM Klik. Tak payah susah hati sebab dia free je. Jangan lupa, kita download RTM Klik. Walau di mana saja anda berada, RTM Klik. RTM, teman.

0: Mereka bukan hanya sekadar kad dalam diri, tetapi medium utama yang menghubungkan rakyat dengan macam-macam perkhidmatan kerajaan dan swasta. Banyak inisiatif kerajaan disalurkan melalui Mereka seperti bantuan kebajikan, kemudahan kesihatan, sampailah ke program rakyat. Inilah keistimewaan yang ada oleh setiap warga negara Malaysia.
1: Hak penting sekali, pastikan Mereka Derma dalam keadaan baik. Kalau rosak ataupun uzur ataupun hilang, boleh ganti di Jabatan Pendaftaran Negara hak paling dekat. Bukan benda supaya hak dan kemudahan derma sentiasa terjamin.
2: Inilah komitmen Madani. Dengan dokumen identiti yang sah, rakyat disantuni sebaiknya. Mereka, identiti anda, kebanggaan negara.

0: dengar lagu-lagu ini menghiasi tengah hari anda? Jom layan seleksi 90-an dalam
1: Seleksi 90-an di menerusi ruangan Anggun Inspirasimu. Macam biasalah kita nak mainkan lagu-lagu pilihan ataupun permintaan daripada rakan-rakan pendengar kita lah kan. Yang hantarkan menerusi kiriman WhatsApp tadi tu. Antaranya kita ada rakan kita daripada platform TikTok. Okay, kita ada Papa Kor. Katanya ada dengarkan lagu Di Sini Kasihku Abadi Rahmat. Lagu 90-an. Okay. Seterusnya kita ada juga yang dimuatkan yang menerusi WhatsApp Terengganu FM ni. Kita tengok tadi lagu daripada yang diminta oleh Khairul. Mercang. Dia kata nak dengarkan lagu Awi Ukiran Jiwa. Dan kita ada juga satu ni lagi permintaan daripada rakan kita yang dimuatkan juga menerusi live TikTok tadi tu, Pok Long rasanya. Dia sama, diminta lagu yang sama juga dengan rakan kita di WhatsApp ni, Suraya ni. Dua-dua minta lagu Kemelut di Muara Kasih, Azian Azin. Gitu. Kenapa sama minta lagu ni? Nampak tak kat situ kan? Dia mungkin orang yang berbeza, tapi dah minta lagu yang sama, boleh aja, tak ada masalah dah. Jadi untuk anda yang nak meja mainkan lagu-lagu 90-an, lagu-lagu pilihan anda, boleh teruslah hantarkan dan menerusi kiriman WhatsApp 010-344-6632. Mailah, kita layan dulu. Ini dia tiga lagu pertama menerusi seleksi 90-an Anggun Inspirasimu Terengganu FM.
2: Terus layan seleksi 90-an.

0: Simo kembali bersama-sama dengan Mek Ju untuk waktu ini 12.32 minit tengah hari dah pun kita ni. Itu dia antara tiga lagu yang diminta oleh rakan kita menerusi seleksi 90-an. Semoga anda terhibur lah ya. Okey, dengan tiga lagu yang dah pun kita mainkan untuk anda pada tengah hari inilah. Okey, selepas ini ada lagi permintaan daripada rakan kita yang dimuatkan menerusi WhatsApp Terengganu FM. Ada Kimi nak dengarkan lagu Screen Mutiara. Katanya nak layan sambil memandu katanya. Boleh, tak ada masalah. Okey, dan kita ada juga ini daripada Joe ni. Dia nak dengarkan lagu Ekspedisi yang bertajuk Cekal. Okey. Dan satu lagi, kita nak terus layan juga lagu permintaan daripada Syukri. Syukri, dia nak dengarkan lagu Search Gadis Misteri untuk tengah hari ini menerusi seleksi 90-an . Okay, jadi jomlah kita terus berhibur dengan tiga lagu permintaan daripada rakan-rakan pendengar kita. Ini menerusi seleksi 90-an, Anggun Inspirasimu, Terengganu FM.
1: Lagu-lagu terbaik dalam seleksi.

0: Anda suka dengar lagu-lagu 90-an? Boleh je hantar lagu pilihan tersebut menerusi Seleksi 90-an. Bermula 12.15 hingga 1 tengah hari. Dalam segmen Anggun Inspirasimu.
1: Ya, untuk Seleksi 90-an, itulah antara lagu-lagu yang telah pun diminta oleh rakan-rakan kita. Dan untuk di yang terakhir dah ni, untuk Seleksi 90-an ni, kita ada dua lagi lagu. Kalau sempat kita mainkan dua-duanya, okey? Lagu yang pilihan, yang dipilih oleh rakan kita Ain. Dia nak dengarkan lagu Cinta Pantai Merdeka daripada Tropika. Dan kita ada permintaan juga daripada Cik Noh Geliga nak dengarkan lagu Ibu Exist. Okey, insyaAllah selepas ni kita mainkan. Okey, dan ini suka juga Mak Jo kongsikan kepada anda waktu solat fardu zuhur bagi kawasan-kawasan di seluruh negeri Terengganu. Ini bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus. Waktu zuhur akan masuk pada pukul 1.07 minit tengah hari, Besut dan Setiu 1.10 minit tengah hari, Hulu Terengganu 1.09 minit tengah hari. Manakala bagi kawasan Kemaman dan juga Dungun, waktu zuhur di tempat anda akan masuk pada pukul 1.08 minit tengah hari. Pukul 1 tengah hari nanti, sama-sama kita ikuti utama 1 tengah hari langsung dari Pusat Berita RTM Kuala Lumpur, Angkasa Puri, Kota Media.
0: Jangan ke mana-mana, teruskan mendengar Seleksi 90-an.

0: batalis and export system NSM Norway mohon maaf kepada Malaysia. Bayaran interim 1.5 bilion ringgit bukti komitmen persekutuan kepada Sabah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 1:30. Dimulakan dengan perkembangan trafik di lebuh raya utama negara. Kita bersama wartawan Hazwan Sheikh Hashim di Lembaga Lebuh Raya Malaysia, LLM Bangi. Silakan Hazwan.
1: Terima kasih Dr. Izamil. Aliran trafik setakat tengah hari ini bergerak perlahan di beberapa laluan di lebuh raya. Lebuh raya utama menghala ke Kuala Lumpur. Ketika ini, aliran trafik bergerak perlahan di lebuh raya Plus arah utara ke Kuala Lumpur sebelum terowong menora berikutan keadaan jalan raya yang mendaki. Di lebuh raya Plus dari arah selatan menuju ke Kuala Lumpur juga bergerak perlahan dari arah Port Dickson berikutan pertambahan jumlah kenderaan ketika ini. Manakala, trafik lancar di lebuh raya Kuala Lumpur Karak menuju ke Kuala Lumpur di Genting Sempah. Pemandu dinasihatkan untuk sentiasa peka dengan pemanduan dan berhati-hati ketika memandu. Sekian laporan Hazwan Syed Hashim dari Lembaga Lebuh Raya Malaysia, LLM Bangi untuk RTM. Kembali ke Angkasa Puri.
0: Terima kasih Hazwan. Norway dilaporkan memohon maaf kepada Malaysia susulan tindakan membatalkan lesen ekspor sistem peluru berpandu anti-kapal NSM. Terdahulu Malaysia mengkritik sikap membisu dan memekakkan telinga oleh kuasa-kuasa besar berhubung kegagalan perjanjian pembelian itu. Kuala Lumpur menyifatkannya sebagai mesej berbahaya terhadap integriti kontrak antarabangsa. Menteri Pertahanan Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin ketika berucap dalam dialog Shangri-La di Singapura mengecam ketiadaan reaksi tegas daripada negara-negara lain terhadap tindakan disifatkan sebagai keputusan unilateral Norway. Bayaran geran khas interim 1.5 bilion ringgit amat signifikan dalam usaha memperkukuh pembangunan negeri serta meningkatkan kesejahteraan rakyat Sabah. Ketua Menteri Dato' Sri Haji Nor berkata, kerajaan negeri mengalu-alukan pengumuman oleh Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim dan berharap dana berkenaan dapat disalurkan segera demi manfaat rakyat. Beliau telah menyambut baik jaminan Perdana Menteri bahawa kerajaan persekutuan akan terus menghormati serta melaksanakan perjanjian Malaysia 1963. Katanya komitmen yang ditunjukkan kerajaan persekutuan itu membuktikan kesungguhan dalam menunaikan tanggungjawab serta memenuhi janji yang sudah dibuat kepada Sabah dan Sarawak. Bermula esok, 11 entiti institusi kewangan dan syarikat penyedia sewa beli bersedia sepenuhnya untuk menawarkan pinjaman berdasarkan Akta Sewa Beli Pindaan 2026. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Terhidup, Dato' Anmizan Mohd Ali berkata, fasa kedua pelaksanaan itu pula disasarkan bermula September depan. Kenyataan beliau menyebut, pengguna yang ingin mendapat manfaat bahawa peruntukan undang-undang baru itu dinasihatkan membuat semakan berkaitan sebelum memuktamadkan perjanjian sewa beli. Pada masa sama, institusi kewangan dan syarikat penyedia sewa beli yang masih dalam proses persediaan termasuk integrasi dan pengubahsuaian sistem diberikan tempoh peralihan sehingga 31 Mac 2027. Ketidaktentuan ekonomi global membuka peluang kepada pembeli untuk mendapatkan kediaman pada harga yang lebih rendah. Pakar kewangan Faizal Rizwan berkata, ia susulan krisis Asia Barat dijangka menyebabkan pasaran hartanah menjadi perlahan. Sekaligus mendorong pemaju menawarkan diskaun lebih besar serta pelbagai insentif tambahan bagi menarik minat pembeli.
2: Tahun ini akan ada kejatuhan transaksi hartanah. Sebenarnya itu akan murah. Ada peluang gas tu. Lagi murah hartanah, lagi banyak diskaun. Lagi banyak diskaun, ada peluang kita boleh dapat cash ekstra daripada beli rumah tu yang kita boleh pakai untuk bayar kereta, naikkan simpanan ataupun even kahwin. So benda ni, peluang ni kita tak nampak tahun lepas ataupun dua tahun lepas. Kita nampak hari ini.
0: Faizal Rizwan. Rakyat diminta menghayati nilai luhur Hari Waisak sebagai panduan dalam membina masyarakat saling memahami, menghormati serta memelihara keharmonian bersama. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menerusi hantaran di Facebook berkata, nilai kebijaksanaan, kesederhanaan, ihsan dan kasih sayang yang diangkat memberi makna mendalam dalam kehidupan bermasyarakat. Tegas beliau, penyebaran cinta dan kasih sayang akan menenggelamkan hasutan kebencian serta mencernihkan prasangka serta memperkukuh hormat dan persefahaman yang menjadi asas kepada keharmonian dan perpaduan negara. Turut menzahirkan ucapan Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil menerusi perkongsian di Facebook, beliau berharap sambutan Hari Waisak membawa ketenangan, kesejahteraan dan kebahagiaan kepada semua yang meraikannya. Beliau telah menyeru rakyat agar saling berbuat baik sesama manusia serta memperkukuh semangat kebersamaan dan perpaduan dalam masyarakat. Berita seterusnya, lebih 550,000 keluarga menerima manfaat bantuan Bakul Kasih Johor dengan peruntukan lebih 30 juta ringgit. Menteri Besar Dato' Onn Hafiz Ghazi berkata, bantuan itu bertujuan meringankan beban dan kos hidup rakyat susulan ketidaktentuan ekonomi global. Bantuan merangkumi keperluan asas seperti beras, tepung gandum, sardin, gula dan barangan dapur lain. Agihan dibuat dan lautan belia ke daerah Tangkak dan Muar. Program bantuan Grant Startup Accelerator Uyarvu Madani mampu membantu usahawan komuniti India kategori B40 dan M40 mengembangkan perniagaan mereka. Keyakinan itu disuarakan Presiden Dewan Perniagaan dan Perindustrian India Malaysia, Datuk Sri N. Gopalakrishnan. Program itu menyediakan bantuan grant secara berfasa kepada usahawan India merangkumi modal permulaan, sokongan teknikal dan sambungan kepada rangkaian komersial serta mentor industri. Ia merupakan antara 6 inisiatif bawah unit Transformasi Masyarakat India Malaysia Mitra melibatkan peruntukan 65.5 juta ringgit oleh kerajaan. Orang ramai di sekitar Putrajaya dinasihatkan supaya tidak panik apabila mendengar bunyi letupan meriam pada 3 dan 5 Jun ini. Ketua Polis Daerah ACP Aidisha Muhammad maklumkan bunyi letupan itu susulan pelaksanaan tembakan meriam oleh Angkatan Tentera Malaysia bersepeda istiadat berbarisan mengarak panji-panji sweeper kebaginda yang di-Pertuan Agong di Dataran Pahlawan Negara di Presiden 1. 2 das tembakan meriam akan dilepaskan pada sesi raptai penuh bermula 8.30 pagi pada Rabu. Pada acara sebenar iaitu Jumaat, sebanyak 21 das tembakan akan dilepaskan. 3 laluan utama juga akan ditutup sementara bermula 7 pagi iaitu Jalan Persiran Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, Jalan Lebuh Perdana Timur dan laluan sekitar Kompleks E. Luar negara, Pertubuhan Kesihatan Sedunia menggesa negara yang mengenakan sekatan perjalanan dan menutup sempadan ekoran wabak Ebola agar mempertimbangkan semula langkah berkenaan. Ketua pengarahnya Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus menegaskan tindakan itu boleh menjejaskan ketelusan dalam pelaporan kes. Menurutnya, perpaduan dan solidariti merupakan senjata terbaik dalam menangani epidemik Ebola. Terdahulu, Kanada dan Amerika Syarikat mengenakan sekatan perjalanan serta penggantungan visa terhadap penduduk dari Republik Demokratik Kongo, Uganda dan Sudan Selatan. Rwanda dan Uganda telah mengehadkan perjalanan dari Kongo. China berjaya melancarkan satelit ujian baru bagi teknologi internet ke angkasa lepas. Pelancaran dibuat dari pusat satelit Xichang di wilayah Sichuan, barat daya negara itu. Menurut pihak berkuasa China, satelit tersebut memasuki orbit pada pukul 2.07 pagi tadi menggunakan roket pembawa Long March 2D yang akan digunakan untuk melaksanakan ujian serta pengesahan pelbagai teknologi termasuk sambungan jalur lebar secara langsung antara satelit dan telefon bimbit serta integrasi rangkaian komunikasi antara angkasa lepas dengan bumi. Di Britain, bilangan individu yang maut dalam insiden berkaitan air ketika gelombang haba meningkat kepada 14 orang. Perkara itu dimaklumkan polis Nottinghamshire. Kes terbaru melibatkan seorang remaja perempuan berusia 15 tahun yang meninggal dunia di hospital selepas berenang di pantai Merseyside. Cuaca panas menarik ramai orang untuk berenang di kawasan air terbuka, mengakibatkan beberapa kematian antaranya di South Yorkshire, Cornwall dan Hampshire sejak beberapa hari kebelakangan ini. England dan Wales merekodkan hari paling panas bagi bulan Mei apabila suhu melonjak kepada 35.1 darjah Celsius. Bekas pengendali Bournemouth Andoni Arola dikabarkan berada dalam radar Liverpool sebagai calon utama menggantikan Arne Slot yang dipecat susulan prestasi hambar kelab itu musim ini. The Reds dilaporkan kini sedang menilai beberapa calon bagi mengisi kekosongan jawatan pengurus. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Batal lesen ekspor sistem NSM, Norway mohon maaf kepada Malaysia. Bayaran interim RM1.5 bilion bukti komitmen Persekutuan kepada Sabah. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nuraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

kembali bersama kami menerusi ruangan Anggun Inspirasimu di Terengganu FM 1:13 tengah hari dah pun kita ni. Dan untuk makluman semua pendengar Terengganu FM, tepat pukul 1:07 tengah hari tadi telah pun masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan juga Kuala Nerus. Selepas ini kita akan ikuti seketika rancangan terbitan Nur Aini Sulong, iaitu Kalam Murabi. Dan terus juga selepas ini ada rancangan Hidayah yang bakal dibawakan untuk edisi hari ini. Selepas ini meja kongsikan kepada anda.

0: aku buat silap ni, buat salah ni, habis ke bel belaka tu.
1: Ni nampak buat salah tu, cik.
2: Itulah ada manusia kita semua. Kau baru ni gitu kau, yang berlaku baru ni. Tapi gitulah. Kalau boleh dah, dia tu sekejap lah yang kita dah ingat
3: kau
2: baru
3: ni. Gini cik gue, ye kau tu kata kau, kalau kain putih kau nampak setitik pasal jago, nampak tu je. Itang
2: dah kap
3: berapa?
2: Ni
0: macam
2: ni.
0: Dah
4: awang dah. Ni titik longgar macam mana?
3: Ya.
0: Macam ni.
3: Lawak titik baju.
0: Contohnya macam macam cikgu dengan Mekna lah laki bini tau. Kadang-kadang yang benda cikgu buat salah se. Se je buat salah. Habis kita ngukit belaka Mekna tau. Sama tak kalau Mekna buat salah habis ngukit. Kebaikan Mekna jaga anak.
1: Tak ingat dah.
0: Ingat dah belaka belaka itu.
2: Apa yang mu
3: contoh masalah sekarang. Mana kena kali-kali kena.

Sebentar sahaja lagi, azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus. Allahu Akbar.

0: semua bukan pilihan kami. Semuanya pilihan anda. Segalanya dalam Retro Pilihan bermula 5.15 petang hanya di Gigi OK.
1: Ya, kita ada Retro Pilihan kita. Ya, ada ramai dah WhatsApp Cik Ida. Cik Ida dah susung dah lagu hok mana dang lah. Sebab kalau nak kira kan dalam Retro Pilihan ni lagu dah banyak. Kita boleh berselit. 5.20 minit petang kita ada rancangan Lapor Dah Weh. Lepas tu Beast On Air lagi tau. Alah, lagu mana pun untuk permintaan lagu yang pertama tengah apa ni petang ni dalam Retro Pilihan ni, permintaan pertama daripada Fidaus Nor. Dia nak dengar lagu Wings. Tajuk dia Semalam Yang Hangat, ya. Jangan lupa 5.20 minit petang lagi kita ada rancangan Lapor Dah Weh. Jijik, okey? Kena gamak orang kita.

0: Dari dapur yang berasap pagi-pagi ke warung tepi jalan yang bau gulai semerbak, sampailah ke kedai viral orang beratur panjang. Hari ini, kita nak cari makan pula. Perut dah bunyi dah ni. Lapor dah weh. Jadi, petang ni kita nak pergi mana pula? Kalau perut dah setuju, jom gerak. Sebab, lapor dah weh.
1: Jadinya lapor dah weh hari ni kita nak pergi mana? Kalau sebut pasal ayam goreng, yuk, mesti otak kita ingat makan nasga, hok duduk dalam pasar raya. Dalam mall, dalam shopping complex tau. Tapi relax, kita hari ni nak bawa set demer pergi kampung Bukit Tok Beng. Ada satu tempat orang tengah naik lah ni, Ridwan Fried Chicken, ataupun orang kampung panggil apa ni, RFC. Sini kalau kau apa ni, kalau kita mari, kalau kita pergi situ lah dekat RFC, oh, memang dok soal kalau doktor set ayam geprek dia, sambal dia jadi. Oh, perlu kalau makan. Tapi pedah dia, pedah hok sedap. Ayam kuting, burger prosperity, jadi. Oh, laku kat situ. Ayam dia besar-besar, rangup, memang puas hatilah kalau makan. Jadi, kalau hok peting-peting sekali, lauk dia, makanan dia, harga dia, rega dia memang harga, apa ni, rega member-member. Mesra poket orang keborok. Ayam besar, rangup, sambal geprek padu, harga bajet, kualiti mantap, mana lagi kita nak cari kalau bukan di Ridwan Fried Chicken. Jadi awak-awak lalu area kampung Bukit Tok Beng tu, kalau rasa lapor, gilah dekat RFC tu. Kadang-kadang tempat gini nampak biasa-biasa je, tapi kalau makanan dia sedap, kita boleh pergi berkali-kali, betul tak?
0: Kenyang, baru senyum lebar. Tadi tu baru satu pot kita singgah. Hari ini kita makan kat sini. Esok tempat lain lah pula. Kita jumpa lagi bila perut bunyi balik. Lapor dah weh.
1: Lapor dah weh tadi 5.20 minit petang. Jadi kita nak sambung lah pula. Menapa retro pilihan kita ni, lagu permintaan seterusnya daripada saing kita, nama dia Cik Wang. Dia nak dengar lagu Budak Kacamata, tajuk dia Bintang. Ni Cik Wang daripada TikTok tadi ni. Lepas tu Deng pun ada got nak dengar lagu. Deng dia nak dengar lagu hari ni daripada kumpulan Sting, Ku Timang Kasih. Ku timang timang kasih, ku timang timang sayang. Teruk lagu tu dah biasa. Seterusnya permintaan daripada Eddie. Eddie nak dengar lagu, tajuk dia Hitam Manisan, daripada kumpulan Olang ya. Tapi jangan lupa tau, jangan lupa tau set awak. Jangan lupalah, jangan awak ada ingat gitu. Kenapa 5.30 kat lagi kita ada Beast on Air. Kita nak pergi jalan mana, nak pergi cafe mana, dengarlah deh. 5.30 kat lagi tu Beast on Air.

kira lah 5 gelah, 10 gelah je lah. Lepas pada tu, jirang berminat, jirang order. Kita buat masa tu 3 hari je siap. Sebab saya buat seorang, 3 hari je. Masa tu untung satu meja pun mungkin dalam RM50 je masa tu untuk 3 hari tu. 3 hari RM50. Jadi berapa gaji satu hari je? Sangat sikit lah. Tapi sebabkan orang nak, kita minat, kita buat juga. Kita tolong juga orang tu sama-sama. Saya ingat first customer saya Mr. Kopi. Mr. Kopi Teluk Tapang. Sekarang dia dah pakai macam Lela dah sekarang. Dia pernah order meja dengan saya. Jadi lepas dia order, jiran lain buat tengok, jiran lain buat order. Sampai lah saya dok menjual dah, buat meja. 3 hari je dulu siap. Maknanya hari pertama saya wedding, dan cak. Lepas tu hari kedua tepek, banner semua. Hari ketiga finishing. Tak lama. Lepas pada tu, saya post kat TikTok. TikTok jaga kafe tu. Sebab tu sekarang TikTok saya jaga kafe. Sebab jaga kafe memang tak ada benda dah masa tu. Memang down-down tu. View pun 10-20. Saya pun drop memang tak ada benda. Memang dua cawangan lagi tu memang hanya wikang tu. Jadi, saya post lah meja lipat saya ni. Ada order. Sikit-sikit-sikit order. Sikit-sikit order. Dari start dulu mula-mula saya jual, 150 semeja. 150 hingga ke sekarang lah. Sekarang ikut saya harga. Harga ikut saya. Saya tak boleh nak ayak harga berapa. RM1,000 ada. RM10,000 pun ada. Tapi ikut saya. Ikut saya. Ikut design. Ikut material. You nak lapu ke tak ada lapu ke. Dia nak 3D keluar tinggi mana. Awning panjang mana. Jadi benda tu kita tak boleh bagi harga yang tepat. Jadi bila customer ayak kena-kena nak. Baru kita boleh buat kiraan. Jadi lepas saya pun di TikTok tu. First kali yang ambil saya adalah Mr. Yoga Event masa tu. Buat dinding kanopi lipat. Sebab itu saya boleh buat meja lipat. Yang dia kamu nak buat meja lipat, dinding lipat saja untuk kanopi. Itulah start saya mula event. Start pada tu, tambah. Alhamdulillah. Daripada event, pergi ke mall pun ada. Mall pun ada. Tapi mall ni tak banyak mana, tapi ada. Lepas tu, renovation cafe. Banyakannya bila orang masuk, cafe kosong kan? Macam tempat kosong, kita boleh renovation. Tak cakap cafe ke spa apa ke, kita boleh renovate juga. Harga insyaAllah, harga paling murah daripada orang lain insyaAllah. Dan kita akan bagi juga warranty untuk kita punya renovation lah. Biasa dalam 6 bulan kita bagi warranty. Anything happen, kita akan pergi backy balik. Jadi kalau nak order, boleh contact saya 018-258-9007. Ataupun boleh contact di TikTok pun boleh. TikTok di Jagat Cafe. Itu sebarang pertanyaan lah.

itu dia lagu permintaan daripada sayang kita, Hitam Manisan. Hitam Manisan online ya, daripada AD. Retro pilihan kita hari ni. 5.47 minit petang dah. Jadinya sampai sini je lah dia cek dia hari ni. 31 hari bulan ujung-ujung. Nutup kenapa? Nutup bulan 5 dah. Esok cek dia ada pula insyaAllah lah. Jadilah lagu Anda pun pukul 9 kita ada berita. Lepas tu bersama-sama dengan DJ Auni lah pula sampai pukul 9 malam dalam Nurani 69. Tapi lah lagu Anda pun insyaAllah lah untuk 3 lagu terakhir ni, hok mana dang lah deh. Setakat ye berik situ lah. Sebab pukul 9 kita ada berita. Lagu permintaan seterusnya daripada Cik Mak, dia nak dengar lagu Headwind, Kita Serupa. Lepas tu Takdir dan Waktu daripada Kamariah. Ridwan nak dengar lagu Kekasihku Dia Menara, Menara Gading tau. Jadi pakat-pakat dengar lah ya. Maaf banyak lah kepada Wan Dungu, lagu Scorpion Holiday tu tak dah nak main, tak dah nak siar hari ni. Kita dengar 3 dulu lagu ni dah. Maaf banyak kecik ada. Assalamualaikum.

0: Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islam 'ala khamsin: Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis shalah, wa itaiz zakah, wal hajj, wa shaumi Ramadan." Maksudnya, dibina Islam atas lima perkara: penyaksian bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan bahawa Muhammad itu utusan Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baiklah saudara, tepat pada pukul 7.18 minit malam akan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerut. Selamat menunaikan solat fardu maghrib daripada kami di Terengganu FM, Mesra Ceria.

0: Sebentar saja lagi, azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat Fardu Maghrib bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Besut Setiu 96.2.
1: Selalu sangat kita tengok orang pandu kereta laju-laju di jalan biasa ataupun lebuh raya. Lepas tu, bila ada kecemasan, membrek tiba-tiba. Kan dah kena jaga jarak kenderaan semasa pemanduan. Sekurang-kurangnya 5 meter. Keselamatan semua, keutamaan bersama. Bukan susah, kacang je lah.

0: Tahu tak lagu-lagu irama Malaysia, joget, dandut,
1: zapin,
0: inang,
2: keroncong dan banyak lagi
0: merangkumi lagu-lagu tradisional dalam Ritma Kita. Bermakna

0: 11 entiti tawar kredit sewa beli di bawah Akta Baharu mulai Jun. Pelaksanaan biodiesel B15 bermula esok perkukuh keselamatan tenaga. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam. Sebanyak 11 entiti institusi kewangan dan syarikat penyedia sewa beli bersedia sepenuhnya untuk menawarkan pinjaman sewa beli berdasarkan pindaan peruntukan yang termaktub dalam Akta Sewa Beli Pindaan 2026 bermula esok. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Mohamad Ali berkata fasa kedua pelaksanaan itu mula disasarkan bermula September 2026. Pengguna yang ingin mendapat manfaat di bawah peruntukan undang-undang baharu itu dinasihatkan membuat semakan berkaitan sebelum memutamatkan perjanjian sewa beli. Pelaksanaan biodiesel B15 bermula esok mampu menjadi pemangkin kepada usaha mengurangkan kebergantungan terhadap diesel berasaskan petroleum sekaligus memperkukuh aspek keselamatan tenaga negara dalam jangka panjang. Penganalisis ekonomi USIM, Profesor Dr. Nur Adli Rizwan Shah Mohamad Dali berkata, langkah itu juga membolehkan Malaysia memanfaatkan kelebihan negara sebagai antara pengeluar utama minyak sawit dunia.
1: Jika sebelum ini kita menggunakan 100% diesel berasaskan petroleum, kini sebahagiannya digantikan dengan biodiesel yang dihasilkan menggunakan sumber tambatan. Walaupun kesannya mungkin tidak terlalu besar pada peringkat awal, ia tetap penting dari sudut strategi jangka panjang. Semakin banyak sumber tenaga yang kita boleh hasilkan sendiri, makin tinggi tahap daya tahan ekonomi dan juga keselamatan tenaga negara apabila berdepan dengan ketidaktentuan pasaran global dan juga krisis geopolitik di dunia.
0: Profesor Dr. Nur Adli Rizwan Shah Mohamad Dali. Sementara itu, pelaksanaan biodiesel B15 dijangka tidak mengganggu operasi stesen minyak di seluruh negara. Presiden Persatuan Pengusaha Stesen Minyak Malaysia, Datuk Khairul Anwar Abdul Aziz berkata, keadaan itu susulan perbezaan utama pelaksanaan inisiatif tersebut yang hanya melibatkan aspek dokumentasi serta keperluan memberi penerangan kepada pengguna berhubung penggunaan biodiesel B15.
2: Bergantung kepada arahan syarikat minyak dan pihak kerajaan, kami akan menggunakan informasi yang diberikan untuk memberi maklumat kepada pelanggan bahawa biodiesel B15 ini selamat digunakan oleh kebanyakan kenderaan diesel di Malaysia.
0: Datuk Khairul Anwar Abdul Aziz.
2: Bergantung kepada arahan syarikat minyak dan pihak kerajaan, kami akan menggunakan informasi yang diberikan untuk memberi maklumat kepada pelanggan bahawa biodiesel B15 ini selamat digunakan oleh kebanyakan kenderaan diesel di Malaysia.
0: Malaysia membangkitkan kebimbangan mengenai amalan duit standard yang semakin meningkat dalam penguatkuasaan undang-undang antarabangsa. Ketika berucap pada sidang pleno ke-6 Dialog Shangri-La IISS ke-23, Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, pelanggaran undang-undang antarabangsa sering menerima reaksi yang tidak konsisten dan bersifat terpilih bergantung kepada pihak terlibat. Sikap duit standard turut dilihat di peringkat global apabila jenayah perang dan pelanggaran undang-undang antarabangsa menerima reaksi terpilih. Beliau pada masa sama mengulangi kekesalan Kuala Lumpur terhadap keputusan Norway yang membatalkan ekspor sistem peluru berpandu Naval Strike Missile. Dalam pada itu, Datuk Seri Muhammad Khalid memaklumkan Menteri Pertahanan Norway Tore O. Sandvik telah menyatakan permohonan maaf berhubung keputusan kerajaannya itu. Permohonan maaf disampaikan dalam pertemuan dua hala di luar sidang dialog Shangri-La IISS ke-23. Sandvik turut memperincikan sebab dan punca terhadap keputusan pembatalan yang diambil oleh kerajaan Norway. Kerajaan juga berharap Norway dapat bekerjasama sebagai negara sahabat dengan memulangkan semula bayaran yang telah dilunaskan, iaitu kira-kira 95% daripada keseluruhan nilai kontrak. Bagi membendung kegiatan penipuan dalam talian, Kementerian Komunikasi mempertimbang untuk mewajibkan semua pengiklan menggunakan perkhidmatan iklan berbayar di platform media sosial mengesahkan identiti mereka. Timbalan menterinya, Teo Ni Ching berkata, langkah itu turut menyasarkan aktiviti perjudian digital dan penyalahgunaan identiti tokoh terkenal selaras dengan pelaksanaan Kod Pengurangan Risiko RMC berkuat kuasa esok.
3: Sepertilah Facebook sekarang, kita banyak nampak sponsor post. Tapi sponsor post itu sebenarnya setakat ini sangat susah untuk kita ambil tindakan kerana kita tak tahu siapa sebenarnya yang bayar Meta untuklah boost post tersebut. Jadi kita buat satu di bawahlah risk mitigation code, kita letak satu tanggungjawab di bawah platform, terhadap platform, supaya mereka ada satu tanggungjawab untuklah buat pengesahan identiti advertiser tu.
0: Teo Ni Ching. Berita seterusnya. Perkhidmatan Aerotrain di Terminal 1 KLIA akan kembali beroperasi 24 jam sehari bermula tengah malam ini. Menteri Pengangkutan Anthony Lok memaklumkan pelan tindakan komprehensif CAP yang dijalankan sejak November 2025 telah selesai dilaksanakan. Ia melibatkan penyelarasan bersama Agensi Pengangkutan Awam Darat APAD serta disahkan penilai rel bebas. CAP merangkumi tiga peringkat berstruktur iaitu kerja-kerja pemeriksaan dan pembaikan, ujian serta pengesahan sistem dan operasi percubaan. Ujian ketahanan dijalankan selama tempoh 24 jam dan 48 jam dalam keadaan berpenumpang dan tanpa penumpang. Aerotrain telah merekodkan tahap ketersediaan perkhidmatan operasi 100% sejak Januari lepas. Kesiapsiagaan operasi di Masjid Nabawi dipertingkat bagi menerima ketibaan para jemaah selepas musim haji menerusi sistem perkhidmatan pengurusan yang komprehensif. Menurut pihak berkuasa awam penjagaan hal ehwal Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, ia termasuk memastikan kesediaan 141 pintu bagi mengawal selia laluan masuk dan keluar jemaah selain menyediakan 100 koridor pengurusan di seluruh kawasan Masjid Nabawi dan datarannya. Sebanyak 194 tangga bergerak dan lift juga disediakan bagi memudahkan pergerakan di dalam masjid. Iran tidak akan menerima sebarang perjanjian dengan Amerika Syarikat sekiranya Washington gagal menjamin hak rakyatnya. Demikian tegas Speaker Parlimen Iran Mohammad Bagheer Ghalibaf. Jelas beliau, sebarang perjanjian hanya akan diluluskan jika hak dan kepentingan rakyatnya dipelihara sepenuhnya. Terdahulu, media Amerika melaporkan bahawa Presiden Donald Trump telah mengemukakan semula rangka kerja baharu kepada Tehran yang dikatakan mengandungi syarat lebih ketat untuk dipertimbangkan Iran. 8 maut manakala 33 lagi cedera selepas sebuah bas persiaran melanggar penghadang jalan di barat Turki. Menurut agensi berita Xinhua yang memetik laporan media tempatan, bas yang membawa 38 penumpang dan 3 kru itu sedang dalam perjalanan dari bandar Izmir menuju ke bandar peranginan Antalya sebelum merempuh penghadang jalan lalu terbakar di lebuh raya Denizli Aydin dalam wilayah Denizli. Pemandu bas dan seorang bayi berusia 9 bulan adalah antara mangsa yang disahkan maut. Punca sebenar kemalangan bagaimanapun masih belum dapat dipastikan. Sukan pelumba Moto3 negara Muhammad Hakim Danish Ramli mencipta sensasi apabila menduduki tempat ketiga pada perlumbaan Grand Prix Itali di Litar Mugello. Beliau yang mula di petak utama mempamerkan tunggangan bertenaga untuk bersaing di kelompok hadapan sepanjang perlumbaan. Hakim Danish hanya dipisahkan 0.456 saat di belakang pemenang perlumbaan Brian Uriarte. Ia merupakan podium pertama buat pelumba kelahiran Terengganu itu selepas 7 perlumbaan musim ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 11 entiti tawar kredit sewa beli di bawah Akta Baharu mulai Jun. Pelaksanaan biodiesel B15 bermula esok perkukuh keselamatan tenaga. Sekian berita yang disunting oleh Jalaluddin Baharin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

21 Mei 2008, permulaan Sukma ke-12 di Terengganu. Pada hari ini dalam tahun 2008, Sukan Malaysia, Sukma ke-12 dimulakan di Terengganu. Sukma ke-12 yang berlangsung pada 31 Mei hingga 9 Jun 2008 di Terengganu telah melakar sejarah tersendiri sebagai penganjuran sukan terbesar yang pernah dikendalikan oleh negeri tersebut. Berteraskan tema Sukan Penjana Perpaduan, Temasya Sukan ini memperlihatkan transformasi infrastruktur sukan yang signifikan di Pantai Timur melalui pembinaan Kompleks Sukan Negeri Terengganu. Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin muncul sebagai mercu tanda ikonik dengan seni bina moden, manakala Stadium Tertutup Gong Badak menjadi lokasi utama bagi acara gimnastik. Terengganu menamatkan saingan dengan pencapaian cemerlang selepas dinobatkan sebagai juara keseluruhan dengan kutipan 61 pingat emas, 39 perak dan 47 gangsa.

0: pasukan sesi Jun 2026 buka dah.
1: SPM ada bahasa Arab ke, tak ada bahasa Arab ke, semua boleh minta.
0: Ada 10 program diploma bidang pengajian Islam dengan pilihan hafazan Al-Quran 30 juzuk ataupun hafazan suruh pilihan.
1: AQT pula boleh hugu sama ada biasiswa ataupun pinjaman pendidikan.
0: Dan program diploma eksekutif secara separuh masa pun ada.
1: Klik www.kqt.edu.my atau WhatsApp di 016-214-3302.
2: Kolej Al-Quran Terengganu, KQT, pilihan generasi Al-Quran.

mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

0: Tahu tak lagu-lagu
1: irama Malaysia,
2: joget,
1: dandut,
2: zapin,
1: inang,
3: keroncong dan banyak lagi
0: merangkumi lagu-lagu tradisional dalam ritma kita.
4: Bermakna

0: atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
3: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik.

dari Ainas. Sekilas fakta, museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching, Sarawak, 88.3.

8 pagi. Antara paparan buletin pagi ini, gangguan bekalan air melibatkan beberapa kawasan di Setiu. Pemulihan bekalan dilaksana secara berperingkat. Dan laluan skuad bagi rugby Piala Agong Terengganu ke suku akhir tahun ini sangat mencabar. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Puteri Auni Sofia Sulaiman dalam buletin Terengganu FM, buletin sepenuhnya. Program Bijak Bertindak Elak Penipuan Scam Awareness for Everyone atau SAFE dilaksanakan bagi meningkatkan kesedaran masyarakat mengenai ancaman penipuan digital yang semakin berleluasa. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fazil berkata, program itu membantu orang ramai mengenali pelbagai taktik scammer selain mempelajari langkah melindungi diri ketika berurusan dalam talian. Masyarakat juga disaran segera menghubungi talian 997 sekiranya menjadi mangsa penipuan bagi membolehkan tindakan pantas diambil pihak berkuasa. Beliau berharap lebih ramai rakyat mendapat manfaat daripada program tersebut dan lebih bersedia melindungi diri serta keluarga daripada ancaman scammer. Kira-kira 8,000 akaun pengguna di Setiu terjejas akibat gangguan bekalan air susulan kerosakan 3 unit pam air mentah di loji rawatan air Sungai Tong 2 sejak 27 Mei lalu. Menurut Syarikat Air Terengganu 1, kerja pembaikan berjaya diselesaikan pada 30 Mei melibatkan satu unit pam dan proses pemulihan bekalan kini sedang dilaksanakan secara berperingkat. 4 lori tangki air turut digerakkan ke kawasan kritikal bagi membantu pengguna yang masih terkesan, terutama di kawasan tinggi dan hujung sistem agihan. Satu menjangkakan bekalan air akan terus pulih secara beransur-ansur berikutan peningkatan paras simpanan air di kebanyakan tangki agihan. Anak jati Kuala Terengganu Hakim Danish Ramli mencipta sejarah apabila meraih podium sulungnya dalam saingan Moto3 selepas menamatkan Grand Prix Itali